batati. E agora vi tuane. E aí e ti. Chenat magal bata batati. የሰሞኑ ጋብቻን ድንቀነቱ ከቀድሞች ጉን መለቱ መሆኑ ቀርቶ እስከ ሞት ተጀመረ ተጧሪ ፈቶ ወጣት